第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月24日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はファロ・フォンデーションの会議でスピーチを行いました。ハビエル・ミレイ大統領は昨日ブエノス・アイレス市で行われたファロ・フォンデーションの会議でスピーチを行い、アルゼンチン統計局のデータに基づいて今年度第一四半期アルゼンチンの経済活動は前の第一四半期と比べると 2.3% の経済成長を記していると発表しました。そして国内総生産も同じ第一四半期 0.7% 増加したと述べ、そして民間分野の消費が増えたことが大きくそれに裏付けられていると発表しており、個人輸入が進んだことで消費が進んでいることが発表されています。そしてアルゼンチンは再びジャイアントな国になる、そのためアルゼンチン人よ、シートベルトをしっかり締めようと呼びかけ、アルゼンチンの経済活動の復活を証明するスピーチとなりました。

では次のニュース。アルゼンチン選抜のリーダーでもあるリオネル・メッシ選手、今日39歳の誕生日を迎えます。現在カナダ、アメリカ、メキシコで行われているサッカーワールドカップ、アルゼンチンは J グループ現在のところ J グループでのグループ予選トップを行っており、勝ち点6ポイントとなっているアルゼンチン、そのアルゼンチンを率いるリーダー、そしてキャプテン、キャプテンでもあるリオネル・メッシ選手、今日39歳の誕生日を迎えることになっており、まあ、もう迎えて様々な人々の祝福のメッセージなどでソーシャルネットワークは溢れかえっています。

では次のニュース、アルゼンチンのバイオテクノロジー企業ゲイツフンデーションファウンデーションと最初のビジネスラウンドを終了しました。アルゼンチン北西部トゥクマン州に拠点を持つバイオテクノロジー企業プーナバイオはゲイツファウンデーションとビジネスラウンド、最初のビジネスラウンドを終了し、このゲイツファウンデーションがラテンアメリカ企業に最初に投資するのがこのプーナバイオというトゥクマン州に拠点を持つバイオテクノロジー企業となっていることが分かっています。このプーナバイオという会社は2020年に立ち上げられ、アルゼンチン北西部の特有の微生物を使ってさまざまな植物の成長を助ける物質に、物質として使用することが目標となっている、このプーナバイオテクノロジーとなっています。そしてこのプーナというアルゼンチン北西部の高地独特の微生物をこの植物の成長を助ける重要な役割を果たすことが研究で25年の研究で分かっています。このようにプーナビオは地域の特有の微生物をさまざまな北西部の高地で栽培されている植物などにどのように作用し、どのようにこれらの植物の成長を助けるということが研究の成果で分かっています。そしてこの微生物をこれからどのようにアルゼンチン北西部の植物、そしてそれ以外の植物にも応用し成長を助けることになるのか、またそれの研究も進むことになっています。

現在もその捜索が行われています。この漁師たちが乗せた船が出港したのは6月の14日の日曜日、ボエノスアイレス州のハドソンを出発し、そしてその出発してから現在まで戻ってきたという事実はなく、現在捜索が川、そして空から、そして地上でもこの捜索が続いています。ハドソンだけではなく、ベリッソ、エンセナーダという町でも捜索が続いています。

では続いて聴いていただきます一曲は、エンラベレーダデルソル、セルヒランというトリオで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、ほんのり曇って明けています。午後2時30分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は5度、そして日中予想されている最高気温は11度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北東から北西から南東へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い8度となっており、気温は低く寒く感じられます。今日の日の出の時間は8時1分、視程は36キロメートル、湿度は 64%、 気圧1016ヘクトパスカールとなっています。そしてこのようなほんのりと曇ったお天気、今日一日中続くと見られており、夜も同じく曇って、夜空は曇り、星、夜空のお星様は見えないような今日の夜となっています。そして明日からまた晴れのお天気が戻り、明日明後日と晴れのお天気が予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲はグリシート・コステーロ、ホアン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は毎日更新される6つの言語、朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組すべて毎日更新される番組となっています。そしてプラスフランス語そしてドイツ語の番組、過去の番組または特別番組が再放送されているもの、それらがドイツ語そしてフランス語の番組の、となっています。これらの8つの言語による番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもこの8つの言語による番組をお聞きになることができます。そのためにはラエ .r rae.ar にアクセスしていただきますと、これら8つの番組の放送好きなものをクリックしていただきますとお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: では続いて聴いていただきます。1曲はノメ・オルビーです。アベル・ピントス、フォークシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。
1: El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato.

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。今日ご紹介するのは種目バスケットボールとなっています。ハンガリーで行われたダウン症候群スポーツ大会でアルゼンチンの選抜はトルコの選抜と決勝戦で対決し、23対18というスコアでアルゼンチンの代表勝利となりました。このダウン症候群スポーツ大会、バスケットの他にもテニス、卓球、そして陸上競技も行われ、バスケット以外にもアルゼンチンの、プレイヤーたちは、アスリートたちはこれらの分野でも活躍し、メダルを受けました。そして、金メダルを獲得したのがバスケットボールとなっており、対トルコ23対18というスコアで勝利し、金メダル獲得となりました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はダウン症候群プレイヤーで参加するハンガリーで行われたダウン症候群スポーツ大会、アルゼンチン選抜は決勝戦でトルコを23対18で破り、金メダルを獲得したというニュースをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲はカンシオンデバッホベルグラーノ、ルイス・アルベルト・スピネッタで、どうぞこの一曲お聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月24日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガー、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: viaje, Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: 根廷面向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
3: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
4: Rai, Argentina al mundo
5: Rai, Argentina al mundo
6: Rai, Argentinien in die Welt

0: Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月25日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。本年度第一四半期収支赤字は低下したと発表されています。ルイス・カプート経済大臣は2026年度第一四半期収支赤字は35億ドル低下したと述べ、前年度2025年度の第一四半期と比べると51億ドルを超えていた収支赤字が本年は16億ドルにまで低下したと発表されています。そしてこの収支赤字の低下は貿易黒字に頼るところが大きく、アルゼンチン統計局によると品物サービスの輸出が黒字になったことでこの収支赤字も大幅に解消され、その大幅な低下が発表されたものとなっています。そしてこの収支赤字大幅に低下したことで大きな成果が出ていると現政権の経済政策を称える発言をルイス・カプート経済大臣は行いました。

では次のニュース。全国での交通事故による死亡者の数が残念ながら増加しています。アルゼンチン全国で交通事故で亡くなった人々の人数、この1年間で4000人を超える残念な結果となったと発表され、そしてこの交通事故の約 90% がブエノスアイレス州で起こったものとなり、そしてその大半が、この大半の死亡事故を起こしたその原因は人為的なものであると断言されています。そしてこのままのスピードでいけば、本年度2026年度交通事故での死亡者数、この2026年度全体で5000人を超すものになり、ラテンアメリカ諸国の平均数値を大きく上回るものとなる残念な結果になると発表されています。

では次のニュース。大型投資に施される課税優遇システムを盛り込んだ法案、上院下院通過しました。アルゼンチンの全国大型投資に対して施される課税優遇システムを盛り込んだ法案、国会下院通過しました。この課税優遇システムは、大型アルゼンチンで行われる大型の投資企業に対して約30年間この優遇課税優遇システムが行われるもので、アルゼンチン国会下院で130票の賛成票、そして反対票106票、そして7票の棄権があり、この大型投資に対する課税優遇システム法案、国会下院通過しました。そして続いて国会の上院での可決を目指して様々な、動きがあると思われますが、まず第一歩としての下院は通過しました。アルゼンチン国会の下院では与党が連合となって賛成票をまとめ、130票の賛成票が集まりました。国会上院ではこの与党の連合が難しく、そして与党の大半は野党派となっているので、この課税優遇システム上院通過するためにどのようなことが行われるのか大変注目が集まっていま

では次のニュース。ブエノスアイレス市でサンマルティン将軍などに関連する重要な文書が保護されました。ブエノスアイレス市内の検索、捜索が行われ、アルゼンチン建国の偉業を成し遂げた偉人たち、サンマルティン将軍、ファン・マヌエル・デ・ロサス、ファン・マルティン・デ・ポイレドン、カルロス・マリア・デ・アルベアール、そしてグレゴリオ・アラオス・デ・ラマドリッドなど、アルゼンチン建国に力を、尽力を尽くした、アルゼンチン歴史の偉業を成し遂げた偉人に関連する文書、手紙、手書きのドキュメントなど、時価にすると10万ドルを超える文書、ドキュメント、アーカイブスなどが保護されました。

捜査し、押収されたものは200を超えるドキュメントが、この偉人らに関連するドキュメントが押収され、時価10万ドルを超えるものになっていると発表されています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時34分現在の気温は12度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして今日の UV 指数、きれいに晴れてはいますが UV 指数は1、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも2度低い10度となっています。そしてこの体感気温は実際の気温よりも2度低いのは風速の影響となっており、現在南西より北東へ向けて時速18キロの風が吹いており、時速33キロの突風も記録されており、この風速の影響で実際の気温よりも体感温度が2度低いものとなっている理由はこの風速の影響です。そして今日の日の出の時間は8時1分、視程は 36km、 視界は極めて良好、湿度は 58%、 気圧1019ヘクトパスカルとなっています。そしてこの晴れのお天気、今日は一日中続くと見られ、そして夜空も綺麗に、晴れ、そして星空が見える夜空となる今日のブエノスアイレスとなっています。そしてこのお天気晴れの予報は今日一日、そして明日金曜日も同じく晴れになるものと予報が出されており、土曜日より曇り始め、そして日曜日には降雨の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ヌンカ・キーセ・イントキシカードスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まずは月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで、毎日更新される6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの言語に加え、過去の番組が再放送、過去の特別番組が再放送などされるドイツ語、そしてフランス語の番組もプラス加えられて、ラエの番組放送言語トータル8つとなります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエ愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイトでも8つの言語で番組お聞きになることができます。そのためには次の、ウェブサイト rae.r rae.ar にアクセスしていただきますと、8つの言語での番組、好きなものを選んでクリックしていただきますと番組聞けることになっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。まずはアルゼンチンではなく、ベネズエラを襲ったマグニチュード7を超える2度の地震がベネズエラで起き、そしてこのベネズエラでプレーするアルゼンチン人のサッカー選手、その家族の行方を現在は探しています。アルゼンチン人選手ルーカス・トレホ選手はベネズエラのスポーツ・マリティモクラブというクラブに在籍しており、ラ・グアイラにあるこのサッカークラブに在籍しており、マグニチュード7を超える地震ベネズエラを襲い、そしてこの家族、奥さんと子供、幼い子供2人の行方が不明となっています。そしてこの家族はベネズエラのプラジャグランデという場所にいて、この地震にあったと見られており、現在その行方が懸命に捜索されています。本当に一刻も早くルーカス・トレホさん、ご家族と会えることを心より祈っています。38歳のアルゼンチン人サッカー選手ルーカス・トレホさん、現在家族の行方を探しているベネズエラを襲った大地震の被害に遭ったと見られ、現在懸命な捜索、行方の、そのどこにいるのか、この場所どこにいるのか、無事にいるのかという、捜索が現在も続いています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。では続いて聴いていただきます一曲はクアンド、シンガーソングライターホアン・カルロス・バグリエトで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月25日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.